אינג'י ירושלים, שלום והשבוע טוב, רדיו שלום מנגולי מוכתרם, דר ירושלים, חוזר סעתית וזונים, עם רוס רוזי יקשמה, בסטונויים עם אוי סיוון פנג'ה, זרו האף סודה, שסודו שיתום של הזרח סווי יהודיון, צ'ור דהומי איון דו הזורו בסטושיש, נזי מיקרופון יוסף מרזייב, דר דמו עם ברנו מאמון, צ'ון הרוזי יקשמה, מויון חמצ'ון ברומדי, רפאל נמתיב רון השם מבח שטון, ומבג'וי ברנו מאמון, הרוז הסעתית וזונים, תו סעתי איקה, דר סעת.com як сад.се, судояк.се, як судояк.се, дар телеканалі ХОТ, сей судот возе, дар телеканалі ЄС, хавсуд чилуаш, вихамчун гоего барномамон дар фейсбук томашокарда мумкін, воон бо харфой івриті. Кан Бухари, діюкі, кан Бухаріан бо харфой інглісі, митонетон албата дром, да барномамон ро хамчун томашокардан. Воон барномамон ро чун харус бо ахборот, сар мікуім. اخبارات را سر میکنیم با معلوماتی که پرزیدنت شتاتوی متحد امریکا در برامدی خود گفت و آن می باشد امزا اگزاندنی برای بس کردن جنگ بین ایران و شتاتوی متحد امریکا. از روی معلوماتی پرزیدنت شتاتوی متحد امریکا دو طرف ها بخلاص آمدن که گفتو شنید ها برای بس کردنی خمچون هرخیل نارومیاد در شرق نزدیک و خمچون گزاری هرمز کشاده می شود، اما در برای دوام دادنی کارفرمادنی ستانسی یادروی اتمی یا که اون رو عقیب موندن حالا بخلاص نامدن کرچندی که در گذشته گفته برامده بودیم. شتاتوی متحد امریکا از ایران طلب کرد که باید 20 سال عقیب مونده شود کارفرمادنی اتم یا که تهور کردنی اتم. ایران گفت که مویان به 20 سال روزگی خود رو دادنی نیستیم، فقط به 10 سال. در خلاصه آمدن که به ند 20 سال ند 10 سال باید 15 سال عقیب مونده شود. اونم باشد در این بابت حالا تخمیناً با 60 روز به خلاصه آمده دو طرف ها فکر خود رو بیان کردنی هستن. اما امروز پرزیدنت شتاتوی متحد امریکا معلوم کرد که گفتوشین ها بین ایران و شتاتوی متحد امریکا باقرام در رسیده ایستاده است و دوی آنها رازگی خود رو به بس کردن جنگ رساندند. گرچند که در ایران حالا گفته ایستادن که مویان هم طلبی شتاتوی متحد امریکا را از نظر گذراندیم، اما حالا رازگی خود را تا آخر نرساندیم. گفته از یک کارکنان مویان شیمون میجان این معلومات را رسانده گفت که ایران از نظر گذرانده ایستاده است که اگر در آینده پرزیدنت شتاتوی متحد امریکا دیگر طلبهای ایران را همچون اجرا کردنی هست یا که نیست حالا نامعلوم. چندین بار گفته برامده بودیم که ایران نه فقط میخواهد که جنگ بینی شتاتوی متحد امریکا و ایران بس کرده شود، همچون اسرائیل ضرر خود را نرساند در ایران و نه در لبنان. در آخر هفته گذشته دبروندیم ایران طلب کرده ایستاده است که اکنون باید اسرائیل همچون ضرر خود را در سکتر ازن نرساند، یعنی از اسرائیل اجازه دی یا که امکانیتی خود را محافظت کردن همچون از طرفی لبنان و همچون از طرفی سکتری از ایران اون رو باز کردنی هست و اون رو از لکه از شتاتوی متحد امریکا طلب کرد که باید اسرائیل خود رو عقیب گیرد. در این بابت قوی بختری اسرائیل یا که وزارت اسرائیل انیختر امروز شب با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مجلس گذرانده، اونها از نظر گذراندنی هستند که بگذر

چند قدم اونها رفتاری هستن. وقتی چه گفتم بتانیم که علاقه اسرائیل عسکرهای خود را کمتر اخیف گرفته ایستاده است، یعنی از تریتوری لیوان را برآوردنی هست، اما حالا انیخ نیست که همیشه امضا بین شتاتای متحده امریکای اسرائیل و ایران گذاشته می شود یا که نه، که شبیه گذاشته در زمین ایران یک چند طرفداران حکمرانی ایران به کوچه در کوچه آبرامده دیمونستراسیون گذراندن که برای نگذراندنی یا که برای رازگی خود را ندادن به هر طلبی شتاتای متحده امریکا. این خصه این طلب ها شده گذاشت به عراقچی وزیر خارجه ایران و همچون رهبری پارلمانی ایران کلیباف، که از آنها طلب کرده شد که باید رازی خود را به هر طلبی شتات متحده امریکا ندیند. گفتن لازم که بین قدم هایی که شتات متحده امریکا گذرانده استاده است بین و ایران فرق است. گرده برایم شتات متحده امریکا هر قدمی که در جنگ گذرانده استاده است میخواهد در وقتی کوتاه آن را با آخر رساندن، اما ایران هر جنگی که گذشته استاده است وقت دارم گفته آن را در دراز گذرانده استاده است. از این سبب هر باری که جنگ بین ایران و شتات متحده امریکا شده میگذرد آن میباشد یک چند با یک چند دیگر دگونی ها. اگر شتات متحده امریکا غلبه را به دست آورده شود، زیدی ایران باید چون فکری ایران این جنگ را گذرانش در کار که آن می باشد، البته با هر خیل رفتارهایی که ایران زیدی ایران گذرانده است، زیدی شتات متحده امریکا گذرانده است است که آن می باشد در وقتی درو دراز با انتظار جنگ را گذراندن، که این می باشد زیدی رفتاری شتات متحده امریکا. رهبری اپوزیسیون یر لپید گفته ایستاده است که اگر شتات متحده امریکا همین شب با ایران امضا گذراند برای بس کردن جنگ، دانتان که اسرائیل در این جنگ بایداد و رهبری آن می باشد که از پرزیدنت شتات متحده امریکا بسیار طلب نکرد برای به اسرائیل یکان به آینده به دیگان ضرر نرسه شود. گفته سرداری اپوزیسیون یر لپید گفت و همچنین گفته اگر ایستادیم در امی روزایی که جنگ بس کرده بس شده ایستاده است، ایران از یادروی اتمی خود را هم نیست نکرد، آن البته فقط عقیب مونده شد. لبنان تشکیلات حزب‌الله رفتار خود را دوام داده ایستاده است، از سببی که امریکا از اسرائیل طلب کرد که یکان ضرر نرساند. گرچند که هفته گذشته وزیر مدافع اسرائیل اسرائیل کاتس برآمد کرد و گفت که هر رکتی که به سوی اسرائیل پرانده می شود ما البته یک چند بناها را در بیروت می افتانیم و دیده استادیم که همچون روز گذشته و همچون امروز اسرائیل یکان قدمی افتاندنی بنا در بیروت نگذرانده استاده است. و از این سبب یر لپید رهبری اپوزیسیون حساب کرده است که حکمرانی خازره می باشد با بسیار خطا که این امضا بین ایران و شتات متحده امریکا گذشته ایستاده است. راکت پرانی ها گرچند که گایگو شده ایستاده باشد، همشه گذشته از لبنان به سوی اسرائیل و همچنین امروز پگویی راکت پرانی ها شده گذشت، اما از روی معلومات یکان ضرری جانی به یکان کس نرساند. وزیر مالی همچون از کابینتی که در وقتی جنگ به امضای خود را میگذارند می باشد وزیر سموتریچ گفت تا که پرزیدنت شتات متحده امریکا امضا میگذارند با ایران باید قوی بختری هوای اسرائیل در بیروت یک چند عملیات های حربی گذراندنش شد، از سبب که آنها یعنی تشکیلات حزب‌الله به سوی مایان راکت پارانی گذرانده ایستاده است. چون این فکر همچون وزیر مدافع داخلی ایتامر بن‌گویر در برآمد خود گفت که مایان وقت داریم تا شبه برای به عملیات یک چند عملیات های حربی در بیروت گذرانده قوتی تشکیلات حزب‌الله را کم کردن. سخنگوی قوی بختری اسرائیل به زمانی عربی جنرال اویخای ادری
گفته برام که باید 29 پسرکایی که به سرخط با اسرائیل در لبنان هستند باید از خانهشان شمالتر گذراند که در نزدیکی ها اسرائیل عملیاتی حربی در اونجا گذراندنی هست. گفته که آنسان ها طلب کردن اما تشکیلات حزب الله به این اجازه نداده ایستادن که آنها گفته ایستادن ما البته یاردم خود را به شما میرسانیم از هر خل طلب های اسرائیل ترس نگرفته خیات خود را دوام دادن. گفته معلوم کرد از یک رهبران تشکیلات عمل که او طرفدار تشکیلات حزب الله هست گفته ایستاد که باید اسرائیل به زودی عسکرهای خود را از لبنان برآورد که ما البته نمیخواهیم به آنها ضرر رساندن. اگر اسرائیل به زودی عسکرهای خود را نبرآورد دانتون که ما در نزدیکی ها به عسکرهای اسرائیل ضرر رساندنی هستیم. گفته فکر خود را از یک رهبران تشکیلات عمل به در برآمدی خود گفت. همچون شوی گذشته انیخسر ساعتی 30 پگاهی در شهر ایلات جنوبی مملکتمان تریواگی آگاه دیهی کار فرمایده شد. از روی معلومات دی وزارت مدافع این می باشد از خطای تکنیکی و یگان راکت پرانی به سوی ایلات شده نگذشت. در همین روز پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به سینی 80 سالگی دونالد ترامپ درآمد و روزی تولدی خود را در ایالات متحده آمریکا گذراند. است الکی شوی گذشته پرزیدنت اسرائیل ایتساق هرسوک تبریک نامی خود را به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ فرستاده او را تبریک کرد و گفت که رحمت به همه یاردمایی که شما به مایان در سالهای دوم داده ایستاده است و مایان خلق اسرائیل عموماً تشکر خود را به خلق آمریکا عین خصه به پرزیدنت ترامپ رساندنش شرط. مسئله ای که علاقه چند وقت بازه در مملکتان شده ایستاد از آن می باشد به خدمت ارمی گرفتنی اولترا ارتودکس هم. روزی گذشت امروز می بخشنم امروز پگاهی میری شهری گذشتی به چمش الیزا بلوخ به دربار آمادی خود گفته برامد که آنان که اولترادکس ها از اسرائیل هر خیلی گوت ها قبول کرده ایستادن یا که هر خیلی یاردن پولی ها گرفته ایستادن البته آنها خدمتی خود را به اسرائیل رساندنشان شرط نشود که از یک طرف از دولت پول گرفته ایستادن از یون طرف یگان یاردمی خود را نرسانده ایستادن در وقتی جنگی که اسرائیل گذرانده ایستاده و عسکرها در اسرائیل کمی شده ایستادن. من چندین بار گفته برام دیم که اولتراتاکس گفته برام در ایستادن در تاریخ اسرائیل یگان بار نشده برامد که حکمروان اسرائیل آنان که در ایشی و میخوانند آنها را برای خواندنی تارا به تیرما میگذرانند اما یک چند دیپلمات های که یک چند در پارلمانت اسرائیل بودگیان گفته برام دن که مویان زیدی تارا خانان یگان فکری بد نداریم آنان که علاقه خدمتی ارمی خود را گذراندن البته میتونن به ایشی و بازگشت شده خانش خود را دوام دادن مایان زیدی آنان که به خدمت ارمی نمیان ما با فرق ندار جا آنها هستند در ایشیوه یا که در دیگر جا آنها به خدمت ارمی نمیان مایان از این سبب آنها را به تفتیش که به تیرما گذرانده استادیم گفته یک چند دیپوتت ها فکر خود را بیان کردند. در هفته گذشته با یک مسئله پیدا شد و آن می باشد به خدمتی ارمی گرفتنی زیف عسکرهان دختران به خدمتی تانک. تو خاطره در مملکتمان یک چند یشوه هستند که قریب 30-40 یشوه هزدر نام دارند که آنها همچون 1.5 سال تخمینا در ایشیوه میخوانن بعد از آن رفته در خدمت ارمیه خدمت میکنن و بعد از آن با به ایشیوه عمده با 1.5 سال خدمت خواندنی خود را دوام میتند. آنها بسیارتری آنها به خدمت تنگ تکلیف کرده میشودند اما در همین روزا وزارت مدافع میخواهد که همچون ضعیف عسکرها در این تنگ درایند و از یک چند ایشیوه رهبران ایشیوه معلوم کردند که باید امکانیت نمیتیم که در یک تنگ همچون جوان ها که در ایشوه هزر میخونن و همچون ضعیف ها در یک تنگ شوان. گفته معلوم کردن که مویان دیگر
جوان های خود را به خدمت تنگ نمیفرسنم گفته لکه هفته گذشته یک چند رهبران شیوه حزب در مکتوب به وزیر مدافع اسرائیل فرساندند و در آخر گفتنی هستیم که در نیویورک در آخری هفته گذشته بازی موندیال سر شد که در اونجا یک چند دولت ها اومده بازی زیدی دیگر دولت گذرانده استادن علکه امروز به شمی گذشته در بین هیتی و سکوتلند بازی فوتبال شده گذشت که در آخر سکوتلند 1-0 غلبه را به دست آورد و همچون شمی گذشته در نیویورک بین برزیل و مراکو بازی فوتبال شده گذشت که در اونجا همچون هر یک طرف یک بال گرفتند که همچون برزیل و همچون مراکو و بازی ها در دوامی یکونیم ما حالا دوام میدید گفته معلومات رسانده شد به دقیقتتان معلوماتی آب و هوا امروز در حیفه روزانه 27 شمانه 22 درجه گرمی در تلویف همچون 27-22 در بیرشه و 31-19 و در بای تختمانی روشلای روزانه 27 شمانه 17 درجه گرمی قربی دلار نظر به شکل به 2.91 از 10.8 گرد و یورو به 3.37 از 10.4 گرد برابر است چون من دوباره مخترم شما خبرهای آخرین شنیدید برنامه همون دوام دارد ما برنامه همون را با سرود در اجرای حافظ خلقمان اورام تلماسوف دوام میتیم.

0: Marilyn Monroe, bu Baromadi Rafael Matyov devam.
1: Yeki az Yehudyon boy sahibi davlatu obruy izzat budu, lekin farzand nadasht. او چندین زن گیرد هم فرزند نمیدید. او از خدا طلبش کرد که دولت را از او گیرد و به او فرزند دهد. به خواب او معلوم شد که به بخت او فقط یک فرزندی 18 سال عمر داشتگی موجود است. او به همین هم راضی شد. بای صاحبی پسر گردید و به وی حیات و زندگانی و فنها را آموزاند، لیکن بچه از تو را معلوماتی پوره نگرفت، چون که اعتقاد او به تو را کم بود. سال پسر به 18 نزدیکتر شدند، می گرفت و پدر همان قدر به واهمه می ماند. بای با عاقل و دانشمندها مصلحت کرده به خلاصه آمد که منزل پسر را دیگر کند و به او از تگ زمین خانه ساخته به آنجا او را برده ماند. او تکلیف آنها را اجرا کرده پسر ارکه را با خدمتگار به خانه تگ زمین به جای دوردست برده جای کرد. یک کشتی به شمال سخت چپه می شود و همه آدم ها به آب می روتن. فقط یک پسر جاسور که او آبازی کردن را نزد می دانست، به یک پرچه تختی کشتی چسبیده به خشکی چولی بیابان می براید. او بسیار راه گشته در یک جای تگی پای او از دیگر زمین ها فرق میکردگی را حس کرده به همین جای ایستاد. او آن زمین را با چیزی سوراخ کرد و در تگی آن روشنایی را دید و به نزد وی آمد. در آنجا یک پسر خواب میکرد. او پسر را بیدار نکرده خودش هم خواب کرد و پگاهی که خست آنها با هم شناس شده جوره شدند. هر دو جوره ها خرسندانه صحبت شیرین می کردند. شب پسر ارکه سیب خوردن را خواهش کرد و خاویرش رفته سیب و کارد را آورد و کارد از دست جوره به بالای دل پسر افتیده او را کشت. جوره از حادثه ناگهانی خیران شده گریه و ناله می کرد و میخواست با کاردی به دستش بوده خودش را نابود کند. در همان وقت پدر پسر ارکه در آمده آمد و از دست او کارد را گرفته به حال خودش و فرزندش میسوخت. پدر جوری پسرش را عیبدار نکرده به او واقعه شدگی را نقل کرده چونین گفت: من پسرم را از دست اجل گریزاندنی شده به تگ زمینی دوردست خانه و خولی سازانده آوردم و به من 18 سال عمر داشتنی پسرم معلوم بود. در نزد پسرم پیدا شدنی شما و حادثه آخرین این سپارشی ملاخیم است. من از شما خفگی ندارم. جوان گفت: من چون دیگران با آب خوتیده مردنم ممکن بود، فقط من از بین بسیار آدمانی کشتی زنده ماندم و تقدیر من را به نزد پسر شما آورد. با مردن پسرتان خودم را گناهگار حساب میکنم و میخواهم حیات آینده خودم را به شما بخشیده پسرگری کنم. شاعران چونین ننویسند: یاد دارم که وقتی زایده شدنی تو همه خندان بودند و تو گریان، آنچنان زیکی بعدی مردنی تو همه گریان شوند و تو خندان.